Mitrole porto le famille mia bon mi pa porto le porto mina mi dodo at berke media suve ni mi de metode sia de zare mi la un kana mi aji kan waso mi agba ja kin boy kanale pe dia mo pe ti ha bi a kemi so dodo ho to kon jo che che pierre gba ku do be pou mi o pa cha ti kan bi don ku mi agba ta mi aji le bobo bo ku do agba ja be won me mingun be barugbe to patake ki amiro kumi akwata mi ajibe wo wona jejina we e tumena miro.